اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رحيم يا كريم يا مولا يا ستار العيوب غفار الذنوب. الله ہم گنہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مجرم اور خطا کار ہے. مائی بلاور اللہ، مائی رحیم اللہ، مائی کریم اللہ، موسٹ فورگیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنٹ لونگ اللہ، موسٹ مرسیفل، موسٹ بینیفیسنٹ اللہ، مائی بلاور اللہ، My beloved Allah.

کبھی دل سے شکر کرنا. میک شکر, انکریز شکر, دین اللہ تبارک و تعالیٰ انکریز دی نعمتس. میری زندگی کا حاصل, میری

مجھ فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر

محمد رسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

0: مولانا منصور ماشاء اللہ
1: سنیں گے
0: تو فیولنگ ہو گیا
1: الحمد للہ رب العالمین
0: تو ٹیک آف کا ٹیک آف باقی ہے اچھا محمد کم ادھر سینٹر دے ون کم ادھر سائڈ امتیاز یو کم ادھر محمد یو کم ادھر جزاکم از اے لٹل بٹ آف مجلس ناؤ وٹ ایور اپرچونٹی گیز مسٹ اسٹل کیپ کنوینگ اینڈ میک دعا کیا کہہ رہا تھا
2: میں
0: کہا نام بہت سے جتنے بھی نام ہے کچھ فضائل تو حدیث شریف میں ہے کچھ فوائد انگریزی سب سمجھ لیتے آپ سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اردو آپ سب سمجھ لیتے ٹھیک ہے کچھ انگریزی کچھ جو بےچارے نوجوان کو سمجھتے نہیں تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مستند کہلاتا ہے حدیث شریف میں اگر کوئی فضیلت کسی چیز کی آ گئی تو پھر اس پر کسی کو اشکال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بیان کی دیئر لاٹس آف تھنگس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیز گیون دا ورچو آف اٹ سو دیٹ از دا اوتھینٹک ون دین دا سیم نیم آف اللہ تبارک و تعالی سم مشائخ سم اولیاء اٹس دیر ایکسپیرینس دیٹ اف یو ریڈ دس سو مینی ٹائمس یو ریڈ دیٹ سو مینی ٹائمس دین یو گیٹ دس

0: benefit, you get that benefit. उन्होंने अपने तजुर्बात की रोशनी में कि अगर ये इतनी दफा पढ़ लिया तो अगर शादी नहीं हो रही है तो बीवी मिल जाएगी, तो अभी हदीस शरीफ में तो नहीं आया है, या इतनी दफा पढ़ ले तो तिजारत चमक जाएगी, या इतनी दफा पढ़ ले तो सफर आसान हो जाएगा। अब ये तजुर्बात है, तो तजुर्बात जो है एक्सपीरियंसेस इफ इट इज, so that we are not going to say that Nabi alayhi salatu wa salam gave that virtue or he gave that fazilat. This is where many a times we make a mistake, that if somebody asks for some wazifa, for something or the other, then we give some wazifa. Then somebody will come up and say, in which hadith sharif is that wazifa? So now it's not necessary that the wazifa has to be in the hadith sharif. It is just like a doctor, if a person has to ask him that for this sickness of mine you gave this medication, which hadith sharif it is mentioned, 3 times a day, 3 teaspoons. Agar tabib se koi sawal kare ki pehle hadith sharif bayan karo ki ye dawa jo hai heart ke liye ya gurde ke liye ya pet ke liye ya sar ke dard ke liye, din mein 3 dafa lo aur is tarah lo aur us tarah lo ye, aur fir लेग्जेटिव लो ये करो वो करो, मस्त गिमी हदीस शरीफ, तो हदीस शरीफ कहाँ वो बयान करेगा, तो फिर तो वो मरेगा वो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो तबीब हदीस शरीफ बयान करके दवा दे, लेकिन ये उसके लिए जरूरी है कि वो उसको हदीस शरीफ का इलाज न बताए। एक तो ये है कि वो कहे कि दिस इज वेरी गुड मेडिकेशन, टेक इट 3 times a day, इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर। But if that doctor has to say that what I am telling you, what I am giving you is in Bukhari Sharif, Tirmizi Sharif, तो फिर हम कहेंगे कि भाई तो बताओ कहाँ है, साबित करो। तो इसी तरीके से ये वजीफे जो बताए जाते हैं तो इसके अंदर ज्यादातर तजुर्बात है, एक्सपीरियंस। कभी एक बुजुर्ग के दिल में आ गया, अल्लाह वाले के दिल में, कि बस ये वजीफा काम कर जाएगा, इतनी दफा अगर अल्लाह ताला का नाम ले लिया तो इनका काम बन जाएगा, तो उन्होंने बता दिया। जैसे डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह बताते थे कि 500 दफा अगर कोई या रहमान हो या रहीम, या रहमान हो या रहीम, या फरमाया कि या अरहमर रहीमीन 500 दफा पढ़ ले तो मुकदमा cases, court cases, labor court cases, this case, that case, always people get jammed up sometime without justification. They haven't committed any crime or not. So if they reach that night time, tahajjud time, with yaqeen, then inshallah Allah Ta'ala will find a way out for you. So now that's experience. Bahut se logon ne tajruba kiya aur ho gaya. इसी तरीके से शादी वगैरह के लिए या जामिओ या लतीफो 111 दफा कोई पढ़ ले दुरूद शरीफ वो आखिर, ये बताया जाता है कि जो शादी जो लड़की की तलाश में है या जो लड़के की तलाश में, तो लड़की जो है वो पढ़े या जामे हो, या नौजवान या जो भी शादी करना चाहता है वो तो पढ़े या जामे हो 111 दफा दुरूद शरीफ वो आखिर 3-3 दफा या 11 दफा, और लड़की के वालिदैन या लतीफो पढ़े 111 दफा रोजाना सुबह या शाम या दोनों दफा, या लतीफो 111 दफा पढ़ ले तो 60% तजुर्बा है कि 5-6 महीने में या एक जल्दी कोई जोड़ मिल जाता है नेक जोड़। लेकिन फिर भी जरूरी है कि वो बाकी चीजें भी उसकी जिंदगी में हो, ये नहीं कि सिर्फ वजीफा पढ़ रहा है और दाढ़ी साफ, गुनाहों के अंदर मुलव्वस, नमाजों का कोई ठिकाना नहीं, और कहता है कि मैं तो बड़ा वजीफा रोजाना पाबंदी से पढ़ता हूँ। तुम कहे वो पाबंदी से वजीफा जो है ये पैकेज के साथ आता है, पैकेज डील, नमाज रोजा ज़कात हज तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ, फिर ये भी पढ़ ले तो काम हो जाएगा। تو اس طریقے سے یہ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو نیک خاوند مل جائے، یا لڑکا ہے تو اچھی لڑکی مل جائے. تو ماں باپ کو پڑھے یا لطیف ہو اور یہ پڑھے یا جامع ہو. اب اگر کوئی کہے کہ کس حدیث شریف میں آیا ہے تو یہ حدیث شریف پہ نہیں ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا اور کام بن گیا. تو اب اگر کسی کا کام نہیں بنا تو پھر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ صبر کرے، یعنی کوشش کرے، تلاش کرے، پیغام پہنچائے. یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے نہ کہیں پیغام پہنچاتا ہے نہ کوئی اپنی محنت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. حضرت مولانا وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہت مالدار شخص نے کہا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، کئی سال ہو گئے، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میں حج کو چلا جاؤں. اب ایوری ایئر آئی کیپ سینگ لائک دس، میک دعا آئی گو فور حج، میک دعا آئی گو فور حج، لیکن خود کچھ نہیں کرتا. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم مجھے اپنے پیسے دے دو اور پاسپورٹ دے دو، ٹکٹ میں خرید کر کے پھر ویزا وغیرہ لگوا کر پھر جہاز تک پہنچا کر پھر دعا کروں گا یا اللہ ان کا حج کر کہ پہلے ان کو تمہارا کچھ پاسپورٹ وغیرہ بنے، کچھ یہ ہو جائے، وہ کچھ کرنا دھرنا ہے نہیں، اور کہتے بس حج ہو جائے تو حج تھوڑا ہو جائے گا. تو وہ سب مجھے دو، آل فکس یور پاسپورٹ ویزا ایوری تھنگ، ٹیک یو ٹو دا ایئرپورٹ، پٹ یو آن ایروپلین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خود بھی کرے اور پھر دعا بھی کرے اور یقین کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ کام بن جاتا ہے. اور اگر نہیں بنا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ کھولا ہے کہ صبر کر لے. تو وہ صبر کے اوپر پھر ان کو وہ درجات ملتے ہیں کہ جو اس بیوی کے ملنے پر نہ ملتے، یا اس دکان کے ملنے پر نہ ملتے، یا اس کام کے ہو جانے پر نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ اوپن سب سے مدد دو فہیم، یا کسی بلا سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. او گیوز ہیم سم ادر تھنگ ان ریٹرن، او فور گیوز ہز سینس، بٹ ناؤ فور ہیم از دیٹ روٹ. ناؤ اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ ہیم ٹو دا روڈ آف صبر. So therefore many of them after some time of reading then they'll say, but we read so many times nothing happens. So I said, well, if nothing happens not in my hands. اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کرے اس میں، تو تم صبر کرو اس کے اوپر. لیکن یہ مت کہو کہ ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا کام بن گیا. تو اگر بن گیا بہت سے لوگوں کا اور تمہارا نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی تمہاری انجن میں خرابی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے. اس لیے کہ اگر ایک قسم کی گاڑی ہے خوب چل رہی ہے برابر، دیٹ ماڈل کار از موونگ کوائٹ ویل ایوری بڈیز، بٹ ون پرسنز کار از گیونگ ہم ٹربل، دین وی ول سے ہز کار انجن دیر از اے فالٹ دیر، ان ہز کار انجن دیر از اے فالٹ. وی وونٹ سے آل کارز آر لائک دیٹ، بٹ اف آل آر ہیونگ دا سیم پرابلم لائک دا ٹویوٹاز آر ہیونگ ناؤ، سو دین وی ول سے ویل دیٹس اے پرابلم آف دا مینوفیکچرر. تو یہاں پر بہت سے کام بن گئے تو پھر اس کا اگر نہیں بنا تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ wants to take him through the road of صبر. صبر بھی تو ایک راستہ ہے، جس طرح شکر راستہ ہے صبر بھی راستہ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس راستے سے لے جاتے، کبھی اس راستے سے لے جاتے. تو یہ مولانا کے نام سے عبد القیوم، تو ہمارے حضرت والا اور دوسرے حضرات بھی بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کو ڈپریشن کا مرض ہو، ڈپریشن ہو اس کو، تو ڈپریشن کے مرض میں وہ 333 دفعہ 333 ٹائمز اول آخر درود شریف یا حیو یا قیوم پڑھ لے یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ڈپریشن کا مطلب قبض، اگر قبض ہو گیا اس کو، کبھی آدمی نیک بھی ہوتا ہے اور قبض ہو جاتا ہے, کبھی گنہگار ہوتا ہے قبض ہو جاتا ہے, اور یہ وہ قبض نہیں جو بہت کھانے سے ہو جاتا ہے, یہ روحانی قبض. This person doesn't want to make no namaz after that, doesn't feel like making zikr, doesn't feel like making tilawat, and yet he is a pious person, good person. تو یہ حالت بھی آتی ہے سالکین پر کہ کبھی آدمی بالکل سست ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کا شوق نہیں رہتا, تو اس وقت وہ دیکھے اپنے اعمال کو, اگر ٹھیک ہے تو پھر سمجھے کہ یہ ایک قسم کا قبض ہے, تو اس کے لیے پھر یہ پڑھے, لیکن اس عبادت کو نہ چھوڑے, کرتا رہے. میں نے وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں آئی گیو ان ڈیٹیل ون ٹاک آن دس ان آور کنٹری. وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ایک جگہ ہے اور دربن ایک جگہ, تو دربن سے اگر کیپ ٹاؤن جانا ہو تو دو راستے ہیں, لیکن اکثر لوگ جو راستہ لیتے ہیں تو اس میں پہلے ایک جگہ آتی ہے, اس کو کھیرو کہتے ہیں, بالکل سناٹا جنگل, بالکل ڈیزرٹ جیسے کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل طبیعت گھبرائے اور گرمی بھی خوب ادھر ہوتی ہے, یہ سب اور miles and miles a person travels and travels, he doesn't want to even stop there because it's so terrible, you get bored and tired, you just want to get out, there's nothing to see, it's all just dry. تو اگر کوئی شخص کیپ ٹاؤن جانا چاہتا ہے تو کبھی یہ راستہ آتا ہے شروع میں, لیکن اس کا ڈیسٹینیشن, اس کے منزل مقصود جو ہے وہ کیپ ٹاؤن ہے, تو عقل مند آدمی 10-15, 25 میل, 50 میل چلا کر کے یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ تو بالکل ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے, بس چلو میں واپس جاؤں, اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر گارڈن روٹ آتا ہے, تو وہ گارڈن روٹ پر جب آتا ہے تو وہاں پر ماشاء اللہ خوب نہریں ہے اور سمندر ہے اور برج بھی ماشاء اللہ ایسی بنائی ہے کہ خوب دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہے, بیوٹیفل ماؤنٹین, سی, لیک. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, خیریت ماشاء اللہ, کیا شاہد صاحب تشریف رکھیے جی. اچھا ماشاء اللہ, تو وہ سفر میں جی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گارڈن روٹ آتا ہے, تو اس میں پھر نہریں ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, جانور ہے, سب کچھ بہت خوش نما, تو عقل مند آدمی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ بس اب یہیں بیٹھے رہے, ماشاء اللہ کتنے اچھے مناظر ہے, اب آگے چلنے کی کیا ضرورت, ہم یہیں بیٹھے رہے, بہت مزہ آ رہا ہے, زندگی یہیں ختم کر دے, تو وہ بے وقوف نمبر ون ہوگا, اس لیے کہ اس کو جانا ہے کیپ ٹاؤن. جی جی, اب یہ راستہ آیا تو بس ذوق اور شوق میں بیٹھ گیا یا. تو اس لیے کہتے کہ اب عقل مند پانی بھی پیے گا, تھوڑی دیر استراحت اور راحت بھی کرے گا, درختوں کو بھی دیکھے گا, کچھ مناظر بھی دیکھے گا, لیکن بس وہی نہیں رہے گا, وہ آگے بڑھے گا, اس لیے کہ منزل مقصود آگے ہے. تو ایسے ہی سالک کے لیے راستے میں کبھی تکالیف, پریشانیاں, غم, کوئی مصیبت, کوئی یہ کوئی وہ, تو وہ کیرو جیسا راستہ ہے, تو وہاں رک نہیں جاتا. اگر ڈپریشن آ گیا, کچھ یہ ہو گیا, قبض ہو گیا, تو وہ رکتا نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. پھر آئے گا اچھا راستہ, ہی ول اسٹارٹ انجوائنگ دا کیفیات اینڈ آل, تو اس کو بھی وہ مقصود نہ سمجھے, وہی نہ سمجھے بس اب کیفیات حاصل ہو گئی, سو ناؤ آئی ریچ مائی ڈیسٹینیشن. کیفیات از ناٹ ڈیسٹینیشن, کیفیات از آلسو اے مینز, اٹ ٹیکس یو ٹو یور ڈیسٹینیشن, اٹ گیوز یو انجوائمنٹ ان یور عبادت, ذکر, تلاوت, بٹ یور مقصود, یور آبجیکٹیو از اللہ تعالیٰ رضا اینڈ پلیزر. ہم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت, تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت, یہ ہے مقصود. اور پھر وہاں سے منزل ہماری بہت آگے ہے, وہ جنت ہے, پہنچنا ہے جنت میں. یہ سب راستے ہیں, نماز بھی ایک راستہ ہے, روزہ زکوٰۃ حج بھی راستہ ہے، عبادت راستہ ہے، عمرہ راستہ ہے، صدقات خیرات یہ بھی راستہ ہے، لیکن یہ راستہ ایسا ہے جیسے کہ وضو، نماز کے لیے وضو۔ تو اب کوئی شخص وضو ہی کرتا رہے، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے، کہتے وضو کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے ہو، وضو کرتا ہوں، پھر کہتے کیا کرتے، وضو کرتے، تو وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے۔ وضو تھا نماز کے لیے، وضو واز فور نماز، اٹ واز فور قرآن شریف، اٹ واز فور عبادت۔ تو اب وضو تو وہ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو ایسے ہی ہے، راستے پر تو آدمی چلتا ہے لیکن جنت پہنچنے کی کوئی فکر نہیں اس کو، یعنی کچھ راستہ چلتا ہے، وضو کر رہا ہے، لیکن یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہو، تو آگے چلنا، منزل اس کی بالکل آگے ہے، جنت ہے، اللہ تعالی کی رضا ہے جو جنت میں ہی معلوم ہوگی۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتیں کبھی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر مولانا عبد القیوم صاحب کے نام سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یا حیو یا قیوم بتاتے ہیں کہ 333 ٹائمز کوئی پڑھے درود شریف ابو الاخر تو اس کا قبض، روحانی قبض، اسپرچل، تو وہ کھل جاتا ہے، بسط حاصل ہو جاتا ہے اس کو۔ اس نام کے اندر ایسی تاثیر ہے، اس لیے کہ قیوم اللہ تعالی کی ذات ہے، خود بھی قائم ہے بغیر کسی کے سہارے کے، اور ساری دنیا کو قائم رکھتے ہیں، ساری انسانیت کو، سارے حیوانات کو، سارے مچھلیوں کو، پرندوں کو، اور کیڑے مکوڑوں کو، چھوٹی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے، بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ تو اس سے پھر وہ کشادگی ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے یہاں ایک جنگل ہے، وہاں پر ہاتھی بہت ہے، تو ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو دیکھا کہ بہت ہاتھی آ رہے ہیں، lots of elephants were coming, big big size ones, jumbos, اسی لیے اس کو جمبو کہتے ہیں، بھی جمبو سائز، تو وہ آ رہے تھے۔ تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے رہے تھوڑی دیر، اس نے کہا بالکل ہلنا مت، بس خاموشی سے بیٹھے رہو۔ تو آئے، قریب آئے، اس کے بعد پھر گزر گئے۔ کئی تھے اس میں بڑے بڑے، اگر وہ ذرا سا یوں ہلا دے اپنا وہ ختم، وہ گاڑی بھی جائے اور سب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس ان کو۔ تو اب وہ ٹورسٹ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتا ہے، یہ اپنا کام کرتے ہیں، تو ویسے نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو پھر ختم کرتے۔ تو میں نے اب اس کے بعد جب وہ گزر گئے تو میری عادت ہے کہ میں دیکھتا ہوں غور سے، ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہوں اور عبرت حاصل کرتا ہوں۔ تو میں نے وہاں غور سے دیکھا تو چونٹی چل رہی تھی، کافی چونٹی، لٹل لٹل ٹائنی اینٹس جو وہ کی۔ اب یہ ہاتھی جب آئے تو ہاتھی کا پیر بھی اتنا بڑا بڑا اور جانور بھی اتنا موٹا، اور جب ٹھپ ٹھپ ٹھپ کر کے وہ جا رہے تھے تو وہ کون سی چونٹی وہاں باقی رہے گی۔ لیکن اللہ تعالی کی شان اور قدرت سے کہ ان دونوں قدموں کے درمیان وہ چونٹی چل رہی تھی، وہ سب بچ گئی، ادھر اور ادھر والی سب ختم، اور یہ بیچ والی سب بچ گئی، اور پورا اس کا ریوڑ چل پڑا۔ تو اب دیکھیے خدا تعالی کی شان کہ چھوٹی سی چونٹی کو اس ہاتھی کے پیروں کے درمیان زندگی بخشی، کیا شان خدا تعالی کی کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی اور اتنے سارے اس کے پیروں کے درمیان اس چونٹی کو جان بخشی، کئی چونٹیاں جو بیچ میں آئی وہ بچ گئی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ کبھی وظیفہ ایسا، پھر ہم بھی لائن پر پھر آ گئے، میں سوچ رہا تھا کہاں ہم جا رہے، کہ یہ وظیفہ وغیرہ جو ہے یہ حدیث شریف میں کچھ فضائل آتے ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں جو ہے وہ کسی اللہ والے کے ذہن میں آیا کہ نو دس از رائٹ تھنگ، ریڈ دس ول کم رائٹ، ریڈ دس ول کم رائٹ. سو ناؤ دیٹ ریڈنگ بیکمز لائک این ایکسپیرینس دیٹ اف یو ریڈ دس سو مینی ٹائمز. سو وی کانٹ ایٹریبیوٹ اٹ ٹو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ون پرسن واز ون سیئنگ ہیئر ان سعودی عربیہ مدینہ شریف میں، اس نے کہا کہ یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، یہ 40 درود سلام آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا بدعت کی تعریف کرو، ڈیفائن بدعت. تو اس نے کہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. میں نے کہا بالکل، اگر یہی بات ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا تو وہ بدعت، تو پھر تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر میں نے ان سے پوچھا وہی مدینہ شریف میں، میں نے کہا کہ اف آئی ہیو ٹو سٹ ان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرام عصر ٹل مغرب، مغرب ٹل عشاء، عشاء ٹل فجر، فجر ٹل ظہر، ظہر ٹل نیکسٹ ڈے مغرب، اینڈ آئی جسٹ سٹ اینڈ آئی جسٹ ریڈ اینڈ ریڈ اینڈ ریڈ درود شریف درود شریف درود شریف، تو کیا یہ بدعت ہے؟ میں پڑھتا رہوں 24 گھنٹہ
1: جی جی
0: درود شریف یا قرآن شریف. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 24 گھنٹہ بیٹھ کر کے درود شریف پڑھاؤ، پڑھتے ہی رہے درود شریف 24 گھنٹہ، یا دو دن تین دن صرف نمازیں بیچ میں پڑھی اور پھر درود شریف، یا کسی صحابی کا بتا دو کہ بس انہوں نے یہ کیا. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا اور صحابی نے بھی نہیں کیا تو بدعت ہو جانی چاہیے، لیکن بدعت کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو، کین اینی بڈی کال اٹ بدعت. لیکن اگر میں وہاں پر اعلان کروں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ بھائیو دوستو ساتھیو، صبح سے شام تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، فجر، ظہر، عصر تک سب بیٹھ کر کے درود شریف پڑھو، اور اگر پڑھو گے تو پھر اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اگر اس طرح سے بیٹھ کر اس طرح ہیئت سے فلاں فلاں تب پڑھو گے تب، تو اب بدعت ہو جائے گی. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی کوئی فضیلت اس طرح بیٹھ کر 24 گھنٹے مسجد میں پڑھنے کی تو نہیں بتائی، یہ بتایا کہ درود شریف پڑھے گا تو 10 ثواب ملے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ بس اس طرح بیٹھو، اس طرح بھرو، اس طرح کرو. تو اسی طریقے سے اگر مشائخ ہمارے یہ کہے کہ یوں بیٹھو اور ضرب یوں لگاؤ، الا اللہ یوں کرو سب، تو یہ علاجن ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ حدیث شریف ہے تو پھر ہم کہیں گے بدعت ہوگی. یا میں کہوں کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، اگر تم نے نہیں کیا تو عذاب ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، تو پھر بدعت ہو جائے گی. یہ جو بعض حضرات کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اب پہ کوئی حرج نہیں ہوئے، لیکن جو نہ کرے اس کو برا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ وہ یہ گئے جہنم میں اور یہ بہت برے لوگ ہیں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، تو پھر جا کر کے مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو یہ اللہ والوں کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں تو اس وقت جو بتائی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا نفع بہت ہوتا ہے. کچھ لوگ سفر میں جا رہے تھے، وہ گئے ایک اللہ والے کے پاس اور کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے. تو اب ہم نصیحت ہم کیا کرتے، ہم کہتے کہ سفر میں جا رہے ہو تو ایک شعیب میں کیوں نماز، آنکھوں کی حفاظت کرنا، گناہ کے کام مت کرنا، اور سب کے حقوق ادا کرنا، اور سفر میں اپنی نمازوں کی پابندی، ایسے ہی نصیحت ہم کریں گے سفر میں جا رہا ہے اور کیا کریں گے. اب اس اللہ والے سے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے کہا ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا، تو اب یہ کوئی نصیحت ہوئی. اب یہ لوگ بھی پریشان حیران کہ اب یہ کوئی نصیحت ہوئی، اللہ والے اتنے بڑے آدمی اور ہم ان سے کہتے نصیحت کرو، کہتے ہاتھی کا گوشت مت کھانا. تو ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں، کہتے ہاؤ ڈونٹ ایٹ ایلیفینٹ میٹ. خیر اس زمانے میں سفر بڑا جنگلات سے ادھر سے ادھر سے ہوتا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ چلتے چلتے راستے میں جنگل میں گم ہو گئے، جب گم ہو گئے تو ایک دن دو دن راستہ ہی نہیں مل رہا ہے تو اب بہت پریشان ہوئے اب کیا کرے. تو ایک ہاتھی کا بچہ کچھ نظر آ گیا چھوٹا سا بالکل جو اپنی ماں سے الگ ہو گیا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا شاید یہی بات ہو جو انہوں نے کہا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ساتھیوں نے کہا وہ تو ویسے ہی کہا ہوگا ہمیں بھوک لگی ہے یہاں پر مر رہے ہیں کیا کھاؤ اب اس کو. تو کسی طریقے سے اس کو قتل مار کر کے پھر ہاتھی کا گوشت سب نے کھایا. لیکن وہ ایک شخص نے کہا بالکل مت کھاؤ ورنہ انہوں نے یہی نصیحت کی تھی. کہا وہ کرتے رہتے یہ لوگ نصیحت. تو ہاتھی کا گوشت سب نے کھایا بس اس ایک نے نہیں کھایا. کھانے کے بعد پھر لیٹ گئے نیند آ گئی سب کو اب پیٹ بھر کر کے نیند آ گئی. کہا کہ اب تلاش کریں گے راستہ لیکن اب کم سے کم کھانا تو کچھ مل گیا. تو جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو ہاتھی وہ ماں ان کی آئی بچے کی اور جو سب سو رہے تھے تو خراٹے لے رہے تھے آلویز سنورنگ سو اسٹارٹڈ اسمیلنگ ایوری بڈیز ماؤتھ اینڈ یو کڈ سی دس چیپ ایٹ ٹوکیم لائک دیٹ پڑک کلاس اس کو ختم کیا. وہ دو تین تھے اس کو بھی اٹھا کر مار دیا اور وہ ایک جس نے نہیں کھایا تھا تو اس کو یوں اٹھا کر اپنے پیٹ پر بٹھایا اور جنگل کے اندر نکلتے نکلتے راستے پر لگا دیا اس کو. تب یہ جب واپس گئے اس اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہماری سمجھ میں کچھ بات آئی نہیں تھی آپ نے کہا تھا کہ بس ہاتھی کا گوشت مت کھانا لیکن میری جان جو بچی اسی طریقے سے بچی. تو یہ اللہ والوں کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے عین موقع پر تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس وقت لیکن دیکھیے اب اس کی جان اسی سے بچ گئی. تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد یہی فرماتے کہ اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو کبھی ہماری عقل میں نہ آئے لیکن اس کو مان لینا. عقل میں کبھی نہیں آتی. ہماری عقل کچھ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو یوں کرتے تھے وہ اچھے کریں گے یوں کریں گے اور ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ یوں کرو. تو یہ تو نہیں کہ اللہ والے جو ہے بس اللہ بن گئے کہ اب ایسا ہی ہوگا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں ان کی لاج رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے دوست ولی. اور اسی طریقے سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو جب اللہ تعالیٰ دوست ہو جاتا ہے تو دوست کی لاج رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ تو میرا ہے اپنا ہے. اب اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی تو اس کو سچا ثابت کر تاکہ ان کی لاج رہ جائے. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی فتویٰ مسئلہ بتایا ورنہ نصیحت کہ کوئی نصیحت ہے کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایسی نصیحت کیوں کی. کبھی خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ جب بتاتے ان کو معلوم ہے وہ تو بعد میں وہ کہے گا کہ یو نو یو گیو می دیٹ نصیحت ریئلی ہیلپ تب ان کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ الحمد للہ. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کا آپریشن ہونے والا تھا بہت بڑا آپریشن اور وہ پتا نہیں کتنے لاکھ رین ہونے والے تھے. اب وہ سب ڈاکٹر نے کہا یو ہیو ٹو ہیو دیٹ آپریشن یو ہیو ٹو دس یو ہیو ٹو دس. میں اس کی خبر لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ ویری بگ آپریشن واٹ مسٹ آئی ڈو آئی ڈونٹ نو. سو میں نے ان سے کہا کہ خیر دعا کریں گے لیکن ان سے کہو کہ تمہیں دو چار دن دے دے ذرا کچھ پھر سوچ کر کے غور کر کے دین یو کین کم بیک فار دا آپریشن اف ہی سیز بٹ آئی ڈونٹ سیم ٹو فائنڈ مائی وے کلیئر فار یو فار آپریشن ان دس ایج آف یورز اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ میں خود بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے اگر کہا کہ آپریشن کرنا ہے تو کر لو اس لیے میں نے خود بھی کروایا. تو یہ ایک علاج ہے اس میں کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہے کہ آپریشن کروایا. لیکن بس اس کو بس یہی سمجھ میں آیا کہ خواہ مخواہ یہ بڑا آپریشن کروائے گا ہوگا کچھ نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم مت کرو ٹیل دم ٹو ڈے ایٹ لیسٹ ڈونٹ ڈو اٹ دے ویئر ریڈی ٹو ڈو اٹ دیٹ ڈے بٹ ڈونٹ ٹیک مائی نیم آئی سیڈ ادر وائز دے سے دیٹ دس مولانا دے ٹیل یو مسٹ میک اینڈ ڈونٹ یو ڈونٹ نو واٹ یو گوئنگ تھرو اینڈ آل دیٹ. میں کہا مت کرو. تو اب انہوں نے اسرار کے نام گو بیک ہوم, آئی ڈونٹ ہیو آپریشن. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہاؤ کین یو بی سو فولش اینڈ ہاؤ کین یو ڈو دس اینڈ دیٹ. تو اس نے کہا بس مجھے دو دن دے دیجئے, پھر میں سوچ کر کے پھر ہوں. اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اگر وہ آپریشن کرتے تو 2 لاکھ رین اس کا ہو جاتا اور ہوتا کچھ نہیں. ہی واز گوئنگ ٹو گو, آئی ڈنٹ نو ہی واز گوئنگ ٹو گو. جسٹ دیٹ ضلع میں بس اس وقت ان کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ کیا آپریشن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کوئی ہمیں تو سمجھ میں بات آتی ہے, ہم کوئی اللہ والے تھوڑے ہیں کہ بس بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بات کہلوا دی تو وہ بچ گیا. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہے کسی کے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں 32 or 33 جگہ 33 or 34 پلیسز آئی وینٹ لوکنگ فار اے گرل اینڈ ایوری بڈی سیز نو. تو اب میں تھک گیا, آئی ڈونٹ اینی مور ڈو اٹ. نوجوان تھا, میں نے کہا کہ نو یو مسٹ لوز ہوپ, نا امید مت ہو. اور میں نے ان سے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا کا چکر کھاتا ہے اور اس کو بیوی ملتی ہے نیکسٹ ڈو. ساری دنیا کا چکر کھا کر پھر بیوی ملتی ہے اس کو نیکسٹ ڈو. تو وہ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا کہ دوست دروازے گھر سے وہاں پڑتے ہو گیا. چیز تھی نکل گئی زبان سے. تو یہ کبھی ہو جاتا ہے, اور ہم تو کوئی اللہ والے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو صحیح معنی میں اللہ والے ہوتے ہیں تو کبھی وہ کہتے کہ سفر مت کرنا, کبھی وہ کہتے کہ جلدی سفر کرو, کبھی وہ کہتے رک جاؤ, کبھی وہ کہتے بیٹھ جاؤ, کبھی کہتے کھڑے ہو جاؤ. تو ہمارے سمجھ میں بات کبھی آتی نہیں, اور ہم سوچتے کہ نو بٹ آئی کین سی دا بینیفٹس, آئی کین سی دس, آئی کین سی دیٹ. یو کین سی ایوری تھنگ بٹ ڈو یو ہیو دا بصیرت دیٹ دے ہیو؟ وی کین سی ود آئیز ٹو اے لمٹ اینڈ این ایکسٹینڈ, بٹ دے سی ود دیئر ہارٹس. ناؤ وی کین وی سی لائک دیٹ. کراچی کے ایئرپورٹ پر ایک رات ہم پہنچے, وہاں تو بڑی لمبی لائن تھی, یہ بھی ساتھ تھا. تو وہاں پر کھڑے رہے تو ایک آدمی آیا, ماشاء اللہ داڑھی اس کی, امیگریشن آفیسر, اور اس نے کہا کہ تمہاری پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں کہا یہ لانگ کیو, ہی کیم اسٹریٹ اینڈ ٹک مائی پاسپورٹ. ہو ایلس از ود یو؟ آئی سیڈ دس مین از ود می. ہی سیڈ آئی ٹیل ہم ٹو کم دیئر ٹو برنگ دا پاسپورٹ. تو لے گیا وہ, لائن سب پاس کر کے وہاں پر چھوڑ کر کے پھر آیا میرے پاس اور کہا کم ود می. تو وہاں جا کر کے بٹھایا ایک جگہ. I want to ask you a few questions. اب میں گھبرایا کہ اس وقت سارا what is going to ask me now, interrogation ہے کیا ہے واللہ عالم, چونکہ میں امریکہ جا کر آیا تھا. تو اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ پورے کیو میں, ان کے ایک نیک گمان اس نے پایا, انہوں نے کہا لمبے کیو میں مجھے اللہ والا برتن نظر آئے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا نیک گمان قبول کرے. تو اس نے کہا کہ میرا دل جاری ہے کہ نہیں, از مائی ہارٹ الائیو اور ناٹ, چند جاری ہے از رننگ ذکر اللہ سے, تو یہ مجھے بتاؤ. میں نماز بھی پڑھتا ہوں, کوئی درود شریف بھی پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, میرا دل جاری ہے کہ نہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کیا جانوں تمہارا دل جاری ہے کہ نہیں ہے, ہاؤ کین آئی سی ان ٹو یور ہارٹ؟ کیا میں تو چشمہ پہنتا ہوں, I can't even see. So they have to wear glasses, where I'm going to see your heart? But what I know is that if a person is making ittiba and a taat of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, then his heart is jari, chal raha hai. Aur agar Allah Ta'ala ki taat aur Nabi Alaihi Salatu Wasalam ki farma bardari nahi kar raha hai, to phir wo chahe hawa par ud raha ho lekin uska dil jari nahi hai. بس یہی معیار ہے، یہ گیج ہے، یہ یارڈ سٹک ہے، اس پر تم میجر کر لو اپنا ہارٹ، میں اپنا ہارٹ میجر کر لوں. تو بہت خوش ہوا، پھر کچھ باتیں کی اس نے، پھر ہاتھ پکڑا کا سامان آ گیا، میں آ گیا، باہر نکل گئے تو سامان بھی اس نے سب ساتھ کیا، پھر وہاں سے باہر نکلا. اور یہی وہ حضرت جو آپ نے سنایا تھا نا، دیکھو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے لا کر کے اس قصے کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جو بتایا کہ مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی اور پہنچ گئی، اسی رات کا قصہ ہے، بالکل وہی قصہ ہے. میں نے اطلاع ہی نہیں دی، میں نے کہا بس اس لیے کہ میں نے کہا صبح 3-4 بجے کون خواہ مخواہ کسی کو اطلاع دے، آؤ لے جاؤ، ہمیں کچھ نہیں. تو اس نے ہاتھ وہ پکڑ کر کے، پھر وہ سب دیکھ رہے کہ مولوی کو گالی، اس کے بعد وہ کوئی چیکنگ ویکنگ کچھ نہیں، باہر لے گیا. باہر لے گیا اور کہا کہ یہاں پر وہ میٹرو گاڑی آج کل چل رہی ہے، بہت اچھی ہے، بس 200 روپیہ یا کچھ لیتے ہیں، وہ سیدھے آپ جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دیتے. تو اسی نے وہ گاڑی بھی کی، سب کچھ کیا، وہ رجسٹریشن لیا، اس میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا دیکھو سر مولانا کو بالکل وہاں پر خانقاہ میں جہاں جا رہے ہیں بالکل پہنچا دینا اچھی طریقے سے. تو وہ ڈرائیور بھی سوچ رہا کہ وہ بڑے اوپر سیٹ صاف کہہ رہے ہیں، تو بھی بہت اچھی طریقے سے لے گیا. اور وہاں فجر کی نماز میں پہنچے تو حضرت دیکھ کر کے تعجب میں پڑے، تم کہاں سے آ گئے؟ میں

0: اور آخر میں آ کر کے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ پر اختتام کروایا. Now look at it, he made us listen to that. I had no idea I'm going to mention this. But that is exactly that incident that Hazrat is talking about. اچانک پہنچ گئے اور اطلاع بھی نہیں دی اور آگے میری محبت میں آ گئے. تو یہ دیکھو سارا قصہ یہ. تو بس اب جب کہ یہ سب ہو گیا تو اب کھانا کھلاؤ ان سب کو. یہ جو لائے ہیں روحانی کھانا ہو گیا, آپ کو جسمانی کھانا ان کو کھلائے.
1: یہ جسمانی ماں کے لیے,
0: کہاں کے لیے؟
1: آپ کے وطن سے.
0: نہیں نہیں بس کھلائے سب کو. کیا کیا ہے
1: اس میں؟ تھوڑی سی کھجور ہے.
0: ہاں تو بس کھلائے, کھلائے بس سب کھائیں گے, دعا دیں گے آپ کو. یہاں کھائیں گے وہاں کہاں چلے گی, آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی.
1: کمی وہ تو نہیں ہوگی ان شاء اللہ.
0: In the Haram Sharif, he was holding the tape recorder like that for the whole 1 hour. In the car, he's driving, he's holding tape recorder. Like that. Say, "Bhai, abhi gaadi chala hai."
1: Kisi ko bhi nahi.
0: Acha.
1: Yeah, Al-Hisa isko bolte hain.
2: Assalam, how are you? More than any news of Yusuf Yaref? Not yet. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.

0: Those who have to make wuzu, anything, carry on, get ready and go to the haram first.
1: میرے دوستوں زندگی ایک سفر ہے کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا میرے دوستوں یہ

میرے دوستوں زندگی ایک سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو

کے نواسوں نے راہ خدا میں کٹائی تھی گردن جھکائی نہیں تھی، جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ میرے دوستوں زندگی ایک سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے اسے

تعالی علیہ وسلم، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا،

today's wilayat to become a wali of Allah Ta'ala is not 10,000 times, 100,000 times this wazifa, that wazifa. Abstinence from sins and the person is waliullah. Make namaz, faraz, wajib, sunnat, little bit of nafil namaz, little bit of tilawat, give some charity, fulfill the rights of people, and most important thing is control from sins. And if you control yourself from sins in these times, then you waliullah. Allah Ta'ala will give it. There are many things a person can't show it to anybody. Jalaluddin Rumi Rahmatullah Alayhi says, when the fragrance of the muhabbat of Allah Ta'ala comes in my heart, he says, the vocabulary of the languages of the world, they fail to put any kind of description on that fragrance that's coming into my heart. نہیں ختم ہوتی اے موج مسلسل نہیں ختم ہوتی اے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سوارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے بحر الفت کا کنارہ

0: सर हमारा सर तुम्हारा चाहिए। आप लोगों को जिद्दा जाना है, देर हो गई, 1:45 बजे काम करना है कल। वालीगाम के वालिद साहब भी है, थक गए होंगे। मुलाकात कहाँ है वो जिद्दा वाले? पासपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम जिद्दा ऑल द वे। Maghrib time, they come, they go this part of the time, they go to work in the morning and they come back. Ajeeb, thak nahi jaate aap? Kya milta hai? Milta hai ya? Kuch milta hai ya? Allah Taala aap logo ko, Alaikum Salaam. Allah Taala aap logo ko husn e zan سے زیادہ آپ لوگوں کو دے دے اور مجھے آپ کے حسن ظن سے زیادہ اچھا بنا دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائے، کل کام پر جانا ہے، لے جائے والد صاحب بھی۔
1: پیغام یہیں پر ہے، فجر کے بعد جانا۔
0: تو دوسرے حضرات
1: یہ بھی پیغام
0: پہلے سے تھے، یہاں سے جائیں گے اور پھر وہاں جا کر فجر پڑھ لیتے، کام پر جانا ہے۔ خیر، جیسے اس نے ارادہ کیا ہو، اگر حرج نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے کام میں حرج نہ ہو، قرض نہ ہو، مرض نہ ہو، تین چیزیں نہ ہو تو پھر تبلیغ میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، حرج نہ ہو، قرض نہ ہو، مرض نہ ہو۔ ایک آدمی بہت بیمار ہے، سب اس کو اٹھائے لے کر پھر رہے، اب ہم کہتے کہ اس کو نکالو، تو اب وہ تو جائے گا لیکن اب سب ان کی خدمت کے اندر لگے رہیں گے، وہ بیچارے کیا کرے گا؟ وہ تو نکلا ہوا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ سفر میں ہے اور بیمار ہو گیا۔ ہی واز ان گڈ ہیلتھ، اور ایٹ لیسٹ ریزنیبل گڈ ہیلتھ، ہی واز ایبل ٹو مینیج۔ دین آفٹر دیٹ سڈنلی ہیڈ ہارٹ اٹیک، اور سڈنلی ہی فیل ڈاؤن، بروک ہز لیگ، اور سڈنلی سم تھنگ ہیپن۔ سو ناؤ ول سی میک ہز خدمت انٹل یو، اینڈ ون از اے پرسن از آلریڈی ان ہاسپٹل بیڈ، ہز ہاف ڈیڈ، اینڈ دین وی سے نو ناؤ ٹیک ہیم الونگ ٹو گیٹ ثواب۔ So we will bring him along, but what about all the others that will be inconvenienced now? If we make his Safa Marwa, they hold on now. either the person has made arrangements with, and somebody has happily taken him along, کہ I'll push you, I'll do this, تو تب تو کوئی حرج نہیں. اور ایک تو یہ کہ وہ زبردستی کہتے بوڑھے آدمی ہے کہتے نو نو آئی مسٹ کم ود یو سکھ پرسن سے نو نو مائی سن از گوئنگ ناؤ دا اولڈ مدر فادر سے نو آئی مسٹ کم ود یو سو دی ول برنگ آفٹر دیٹ دی کان ڈو اینی خدمت آف دیٹ سو ادر پیپل ول دین گیٹ انوالو سو لک ایٹ دا وزڈم مرض نہ ہو. ایک تو مرض یہ ہے کہ کچھ کھانسی ہو ذرا کچھ نزلہ ہو دو چار چھینک آ جائے تو وہ تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ جو بہت بیمار ہے کوئی اور کینسر ہے کچھ اور ہے تو اس میں دو صورت ہے. ون از دیٹ دا پرسن ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف فرینڈز اور فیملی ممبرز اور دا شیخ ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف مریدز اور دا استاد ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف اسٹوڈنٹس اور دا پرسن ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف عاشقس آف ہز اور دا ہسبینڈ اینڈ وائف آر سو مچ عاشق آف ایچ ادر دے سے ناؤ مین آل پش یو یو پش می, لیکن بس وہ دین از اوکے, لیکن دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. ڈونٹ بیکم اے برڈن آن ادرز اینڈ تھنک اٹس ثواب, گھر پر رہ کر وہی ثواب ملے گا. تو مرض نہ ہو اور ایک قرض نہ ہو کہ آدمی ساری دنیا کا قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے, owing this man money, that man money, that man money. Now when he gets a phone call, his son gets a phone call that, where's father, is your father is owing me so much money. He says, father is making tawaf there of the Kaaba Sharif. So koi khush hoga wo us tawaf se. Aur ek ye hai ki you've structured your debts in such a way ke you got your assets also, and you got normal business debts which is payable monthly, and then you got so much assets that in the event of your death they can sell and pay the people out, tab to theek hai. Aur ek ye hai ki kisi ne qarz diya, I'm giving you 10,000, 100,000 and I want my money in 1 month's time, to ab bajaye paise ke wo ya tawaf mein aa gaya, to wo to phir galat hai. To qarz na ho, haraj na ho, marz na ho. تو اگر آپ کو بھی اس وقت کوئی قرض حرج مرض نہ ہو تو پھر آپ اپنی گاڑی ہے بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے.
1: اور آپ لمحے کی صحبت ہو بھی حرم شریف کو 1,00,000 سال کی بے ریا حرم شریف میں,
0: اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن زن کو قبول کر لے. میں ایسا نہیں ہوں, لیکن اگر آپ ایسا مجھے سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے, قبول کر لے. ون ڈے آئی واز سٹنگ مغرب ٹائم ہیئر اینڈ فرام دا ٹاپ آئی سو لائک وائٹ کلاؤڈز کمنگ ڈاؤن اینڈ دین میکنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آن دا ہیڈز آف دا پیپل. تو میں نے اپنی آنکھ یوں کی ہے, اتنی چوئز آئی ایم سیئنگ رانگ اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور ان کیس دے ٹیکنگ لوبان اینڈ گوئنگ راؤنڈ, جمعرات کو لوبان لے جاتے ہیں. So again I looked, bilkul sufed badal right down on the heads of the people way round and round round. Dusre din bhi phir maghrib ke baad dekha. Tisre din maine ek shakhs se zikr kiya, ek alim the yahan par, maine unse zikr kiya ki ye main 2 din se dekh raha hu. To unhone kaha ki shayad ab tum na dekho, isliye ki this is a تم دیکھ رہے تھے دیکھتے رہتے. بہرحال تیسرے دن پھر نظر نہیں آیا, تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا ہے. تو وہ کیا تھا, کچھ نہیں, وہ تھا یہ کہ پتہ نہیں کون سا ولی اللہ کے کوئی قطب کے کوئی غوث یا کوئی ابدال میں سے کوئی طواف کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ دیکھو ایسے لوگ جب طواف کرتے ہیں تو فرشتے اس کے اوپر پر بچھاتے ہیں, تاکہ ہم جب طواف میں جائے تو ہم تصور سے جائے کہ کوئی کھیل نہیں ہے, فرشتوں کے سائے میں ہے ہم, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے. یہاں اندر شیر ہو اللہ تعالیٰ رحمت ہے دیتا ہے. چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کھیل ہے, وہ تو الگ بات ہے. چھوٹے بچے ہیں طواف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے, لیکن ہم تو جو ہے اس کو تصور کریں کہ اللہ کا گھر ہے, اس کو شاہی دربار ہے. اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی ادھر ادھر حرکتیں کرے تو کیا کرے گا بادشاہ، اس کو ایک تھپڑ دے کے نکال دے گا. سو وی آر انڈر دا شیٹ. محمد مال ہاؤ، محمد مال از ان دا کنسٹرکشن بزنس. سو آئی ٹولڈ یو آئی ایم ڈوئنگ دا سیم بزنس ٹو. He constructs buildings, I'm constructing hearts. The material of that building is sand, stone, tiles, paint, that is what you use. And for the construction of hearts, you need taqwa, you need shukar, sabar, zuhud, qanaat, iman, yaqeen, all those things. That builds up the heart. The more of taqwa, the more beautification of that building. The more taqwa and tawakkul and yaqeen, the more the beautification and designing and decoration of that building takes place, of the heart. Until that heart becomes such, ke shaho ke saro par taj gira se dard sa aksar rehta hai, aur ahle wafa ke seeno mein ek noor ka darya behta hai. So that the people build nice house and they say they want a little bit of stream and fountain and lake. Here Allah Ta'ala, after this person builds his heart up with tawakkul and yaqeen and taqwa, Allah Ta'ala opens an ocean of noor inside. Rivers, lakes, oceans all flow. And he enjoys those waves. Nahi khatm hoti hai mauje musalsal, mere bahre gham ka kinara nahi. Like how the waves go on, on and on. Like that in their hearts, the waves of Allah Ta'ala go on and on and on. سلام کہ But now don't throw all the seeds around here.
2: Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Allah tabaraka wa ta'ala give us all the tawfiq. Therefore, Hazrat Mujaddidi Millat Rahmatullah Ali his waaz, his nasihats, you will find in this beautiful nazm. He mentions before that the sifat of Mujaddidi Millat Rahmatullah Ali, that how he found easy way out for the Salikin, not difficult things. And then he states, Unhi ka ye nuskha hai islah ka, khuda se faqat hai wo ilha ka. Lower the volume. Hai nuskha bohat sehl o aasan sa, kare nafs bad ko jo bejaan sa. It's a very simple prescription. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی کر کے پڑھو. Make وضو and make two رکعت نماز صلاة التوبہ. دعا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا خدا سے تو رو کر کرے التجا. Then raise your hands in dua and plead and beg Allah tabaraka wa ta'ala. Ilahi gunahgar banda hoon main, sarapa bura aur ganda hoon main. Ilahi gunahgar banda hoon main, sarapa bura aur ganda hoon main. بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں. Say to Allah تبارک و تعالی, speak to Allah تعالی, الہی گنہگار بندہ ہوں میں, سراپا برا اور گندہ ہوں میں. I'm the filthiest, the dirtiest. نجاست, غلاظت, خواست has filled my heart. We are speaking to Allah Ta'ala. We are not telling the world that, Ya Allah, this is my condition. بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں. I mean, epitome of sins, a mine of sins. نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے. نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے. Now we're talking about tawfiq. Now we say to Allah tabaraka wa ta'ala that I just don't seem to have the quwwat and strength to give up the sins of mine. So much I listen, so much I listen. But it's back to square one. نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے. Don't even have the ہمت to do نیک عمل, good deeds. تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم. تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم. تو ہی غیب سے کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر. تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم. تو ہی غیب سے کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر.
said, my beloved Allah, if you make your irada, then within the wink of an eye, in the blink of an eye, I will be at Pak. Now from ghaib create such conditions. Tu hi ghaib se koi saman kar, gunaho se bachne ko aasan kar. Make it easy for me to safeguard myself from sins. Gunaho se bachne ko aasan kar. The same discussion of tawfiq, keep it in mind. That we are asking Allah tabaraka wa ta'ala to make it easy to do the good deed and to make it difficult for us to go towards that which is haram and sin. Main banda tera hu mehz naam ka, bana de karam se mujhe kaam ka.

کا گویا خزینہ ہوں میں، نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے۔ تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم، تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم۔